0: jutro svima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Mina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj. Čerum.

0: Pozitivno jutro na Radio M donosi vam Kafe Brazil.
1: I evo ga još jednom, dobro jutro uz šoljicu Kafe Brazil. Želi vam ekipa Radija M koja rano rani dvije sreće grabi i nadam se da je tako i kod vas. Slušamo muziku za dobar osjećaj ove srijede, zajedno se budimo, juli je 8. Dobro stanje na putevima, bez nekih većih incidenata protekla noć u Bosni i Hercegovini. Tako da sunce je vani, pojačajte radio, udahnite, idemo kroz ovaj dan zajedno. Na našoj playlisti Crvena jabuka, Damije do nje.

više preko mjere, preko stida. Jednom sam molio do kraja neba, gdje vjetrovi pun.

0: sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Mina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.